0: glipp av morgenklubben idag.
1: ChatGPT säger ja. Inte nödvändigtvis för Evin Loven är mästerterare, men för det jag misstänker att han har ett svärt gott potential I bussformat. Jag ser för mig att han kan bli typen som kommenterar körningen utan att köra själv.
2: Ja.
1: Har starka meningar om var och när det bör stoppa.
2: Ja.
1: Säger vi ligger lite dåligt an tidsmässigt när ingen har spurt. Börjar och smårid efter andra. Kommer med praktiska förslag som egentligen bara är ordre. Är bemärkelsesvärdig upplagt när resten av dere är ödelagt och värst av allt inte skönne varför dere syns han är irriterande.
2: Ja, det blev grejer temperatur idag då I förbindelse med den bussturen som vi ska ha. Gå in på Radio Norge och vad gör man där då dere?
1: Nej, då går man in och skriver till oss om du har någon tips I vad vi ska uppleva längs den sträckningen då mellan Svinesund och Trondheim.
2: Och vi har ju lite olika intressen så här är det nog för en där smak som dyker upp. Och ser det lite artigt ut så tar vi kontakt med dig. Radio Norge.no.